0: Dikas sayang tumem para Arjuna dipun balang kumelayan di gegar Wiyati.
1: Wah!